enti se de na meka no me si erade ohun mobo na onka wakoma sa sema eti sample atoa emfa ho ni se de e ne din eye ana se ne yawo se de si ye fa che wate fa che na se wo de asem cha na onfa bibia emfa nche ye se wo de asem cha onfa hwe nche ye kristo ni mpo no na ono wan ye bone da anka bone anhwe da no de emfum bi enni ne humpo no hwe de nipa de ye no na wo onipa wa ye bone da na wo gusu e ye bone wo na obi afum wo nti wo mfa nche na na wo na obi etia wo nan su nti wa kantem se bebi e wetia wo nti a ho bi empo anye obi a se wo maame a wo wo wo empo anye obi a o se o maame a sebi wachim wo awo wo ema minim se munim se dia awo sitie ai ye nim se dia si etie enu akire no wetimi awo no ebade aye wadom na wawo no no abeto atiasefo asase isu no se obedane dane na ama na ye nipa ehunu kasa etimi anante ono abo ne bra no enya sem ketua emu emen ketuo emu aye mushishie enye yizi ya kasa ye kan na ebeduru baby na sa akwada anase abofra wa bone hoka wa bra ne honhum famu honam famu etutu ne hum meninka na se obepa wo se omaame a na chese eden nanso ewade onka wakoma na fache wate omaame wo nso fache se de yesere se mayam fanche no omaame yenso yen fanche yen na yewo ye ma no nti ye a ne gina ye nso kese ah ye a ne gina ye so kese pa isanse akra no wo no no ono wa hu se wo na wo no di ohu ya ne se ono wa nyini wo nchen nti se wo abdote no se wo koyi ni kwan hu se wo nya ne hen se wo nya ne hen abofra no onim se wo na wawo no di onim se wo abeto se wo maame nti se biribi si a wo na wo se wo di nkan eda wo do edi ede kire oba no nim se wo ya wa wo fa mu no wo na wo se wo di nkan de wo ni tu kristo anim se kristo no e bebre maame nti min so ma bra e de ama me ba nti se me ba no afum mpo a ye ka se se wo ba sabi wo ja nana igu wo sere so a ye ntwa na mmu ye pepa nti ama me fo no ye na e be ma nkwala na hunu se ye wo ye na ye wo won kan ye be da odo bi ana sa kuma pa bi edi nkade a kire won asem ni si a o ma me di nkan na ma akra na hunu se wo na wo wo no wo na atete no ma ni nyine ye nti din kan fa che na ono nso emfa enche because enkwala no ene enipa aba no ebi adwen no baby enam no what describing na enye ye obetimi create we say obi betimi aka se ma me enye wo na wo me hwe de wo ye ye a am se wo kofa me kwanchan baby ana se wo tu me hu ye wo ye me hwe a enye me ma me no ebi timi kapa matibi na me hunu bi nso so wo busa na ma me se nti wo na wo wo me ampa de nti na wo sa kura timi bi sasa efi se ana se san se de o ma me no sabi e bi ade bi akra na ye na ono nso di ya wo e ye nti no e ma akra no me jidie nyina pa se ene ene enye wo na wo me se wo na wo me a ka wo ntimi enye mi sei nti ye nyina afa ne afa nyina ye hu bebi ya ye gina na ye mfa enche na ye nje mu na odone asomdwe na ye nde kristo ani mu nyam edi mfa mfa o ma me ne e ma ente mu esan se enye yizi sa ye nja ni nyina mu enka ye ma no enka na urade ani onyam enda edi na momu ma me nkan kire we na hye ne nso we se mother's day aye edi yankopon ye adom a ɔkyena de yi no enye yizi enye asem ketua ewo eye heaven fm ghana so enti anopa nyame ye adom a ade kye yenko ade a memme si bibia ukasa fidie no be se tare ni se ya bebi obeko bia no mane mewo menim se sisi ade na mobile app ne enti no ye ni aye yusu android ne iphone ni nyina no ekita yen se ekita yen sem ehye yen botomu enti wo so won download bia ana se wunya en download ya na wo so ma ho aye ha
na wait me a download bi sene be ya sabi se wo pie free fie mpo na wunti me fa wo tv ana wunti me fa wo phone eh asemo wunti me fa wo radio no emfa enkwa na se wo phone de na wo de ekọ isan se nyame ya doma ọchina de ye wo special packages e de ma eye emenyina wana awa wo ne wana afi ne wo be wo nyina wo yo banko ade a nyam wo kyena wo mu chefa wate nyam ye adoma ọchina wo mu chefa na ni titiru no eye heaven ema eye heaven ema mechire HOP house of power asafoto a e wo wiase afa na ba bibia emu emenyina efrin kwala edikosi mpeni foso obi biara e wosa package no ebi na ni titiru no ne kase pa no na akọ e de amaye mamme mamme oba tampa mamme messi the prophetess ba kope ono ana wo boye ne papa echiri dom nyame adoma ọchina mamme ya de uka nyame adoma

0: Jesus is Lord. Jesus is here. This is Heaven FM.
1: Heaven 90.1 FM. Aya Heaven FM.
2: Nani da so se ya da di wo mo ahonim emu nso
3: so ho se de ye nima urade ho ho nti e kasa kire ni pa se wo hu ne sa it is so fo nti mi nkire wo urade ho ho a na o se wo bedi ye obedi ya ebi ni ni mu onsuro no ade a wo hwe firi wo se obenya sika fasemui ne fako je ho firi boni nyina ma urade megina wanim
4: oh god
3: sa wo koye boni akai no sa abodie ni tie no na me afia menti me ni urade asem so dia na me ni abodie no me ni nwan me ni mponche ene nkoko wan na ne ho wo mfaso ma urade baby urade di abotan tintim ye obotan bi eni ho awafiri ho urade ka chan se wo sa abotan we ahaya na tena ote ho ebi nimu dimi din ko ye nyame no ye sori wo o se he munimu de moka mi wo kase bi ame mi suro nti na meti ha mi na obekoto menti wo mo sum busum no ensum abo na abo ni di o matam majimi de majimi jimi enti nyame asam se abosum sum ye nkwase asem yi mi obi di mi asi ha se ma mi mfiri ha metie na se me si me mfiri o metim ho a meti ho din wo de mi ma be nyame

0: Obiara sɛ nyamede ma no wodi so pɛpɛpɛpɛ nti fa ho toto saa bɔdeɛ no ho nanso hu sɛ deɛ nyame ahyehyɛ no mesuro no meso pɛpɛpɛpɛpɛpɛ
1: Amen.
0: Eti me adie bi a me ye bia adie be ma dwun first e ye urade adie a me ye ye urade be opɛ eno ne ba ansa na adie na ba ana ma ma ye ti me nye bibia sa kekekeke se me ka sem bi david abi adie bi a me ye bia na me sure urade urade mo amo Emma san hu na odi amame no ebi nsu ngu wona wo tie me so
1: sa
0: mo amowa buru chire
1: ah
0: obentene beche de be ho ahwan a mo hweme nyinara sa urade hu hu odi maame no urade mfa ma ha sopo asafo nyinaa
1: amen
0: na fe wona ye tie asem ne nyinaa ma san hu ne mra wo mu
1: amen
0: na urade afa hu ne so age mo nkwa bi e wo yesu kristo de mo amen
1: amen
0: sare na de urade asika kransa